0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare?
1: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.

0: Oj, živote, kako si lep. Što je lep ovaj život, bajko, kad se ne radi. Ne radiš ništa, uživaš, piješ kafu, kafiteriju. Mašta tu, sunce greje. Koja kafa, čovječ. Ekspreso sa šlagom.
1: Banja dvojka.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
2: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetit će ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekat će predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
1: Ok.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare?
4: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
3: Slušam.
5: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
5: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.

Banja dvojka. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Dan Bani.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
1: Ok.
3: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
4: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
5: Please welcome.
4: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
3: Jevtović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

A sada samo specijalno isključivo za našeg vernog slušaoca, našeg Željka, legendarnog kamiondžiju sa Mokre Gore, za njegov prijatelj i lep dan slušamo Žekija Turkovića i pesmu Ljubav si potrošila.

15 pacijenata, uglavnom dece i mladih, hospitalizovano je u Leskovcu zbog sumnje na salmonelu, a inspekcija je uzela uzorke hrane u ugostiteljskom objektu koji se dovodi u vezu sa trovanjem. Načelnica odeljenja pedijatrije dr. Mirjana Miljković rekla je da je stanje najmlađih pacijenata stabilno i da se očekuje njihov prelazak na ambulantno lečenje tokom dana. Fudbalski klub Bor 1919 našao se u centru hapšenja nakon što su pripadnici UKP i Odeljenja za borbu protiv korupcije po nalogu dežurnog javnog tužioca uhapsili rukovodeći dvojac ovog kluba i grupu fudbalera zbog teških finansijskih malverzacija. Zadržavanje je određeno predsjedniku kluba IP iz Bora i generalnom sekretaru NB iz Kruševca, koji se sumnjiče za zloupotrebu položaja odgovornog lica. Pored njih, policija je lišila slobode i petoricu fudbalera koji su im u ovim prljavim poslovima svesno pomagali. Šema sa fantomskim rezervistima uzimali su plate za utakmice na kojima nikada nisu igrali. Prema navodima iz istrage, predsjednik IP i generalni sekretar NB u periodu od 9. marta do 13. maja ove godine su prekoračili svoje ovlašćenja i sklapali fiktivne ugovore o angažavanju sa petoricom fudbalera na ŠMC, na IP, M i DM. Oni su ih registrovali u zvaničnom informacionom sistemu Fudbalskog saveza Srbije Komet i upisivali u elektronske zapisnike utakmica kao rezervne igrače, iako su odlično znali da ova petorka nikada neće kročiti na terenu dresu borskog kluba. Fudbaleri su svesno potpisali ove fiktivne ugovore, a na osnovu toga su na svoje tekuće račune redovno primali plate za utakmice na kojima nisu odigrali ni sekund. Na ovaj način fantomski fudbaleri pribavili su protivpravnu korist i oštetili fudbalski klub Bor 1919 za ukupno 1.474.457 dinara. Istraga je otkrila da ovo nije jedini prekršaj predsjednika kluba IP. On se tereti da je 12. septembra prošle godine sklopio još jedan sumnjiv posao, ovoga puta sa osumnjičenim DK, vlasnikom preduzetničke radnje, odnosno teretane Grizzly Gym 019. Njih dvojica su potpisali fiktivni ugovor o pruženju usluga treniranja fudbalera u vrednosti od 240.000 dinara. Ono što je policija odmah upalo u oči jeste činjenica da je ova teretana osnovana samo 3 dana pre nego što je ugovor sa klubom potpisan. Predsjednik IP je tokom cele prošle godine, suprotno statutu kluba, bez ikakvog pravnog osnova i bez znanja upravnog odbora, vršio isplate pozajmica pojedinim igračima, ali i privatnim firmama i trećim licima koja uopšte nemaju veze sa klubom. Kako bi sakrio tragove i ove isplate prikazao kao legalne, on je naknadno sastavljao retroaktivne odluke upravnog odbora sa lažnim sadržajem. Na ovaj način predsjednik IP je borski klub oštetio za čak 2.308.000 dinara. Svi osumnjičeni su privedeni nadležnom tužilaštvu, a detaljna istraga o tome gdje je sve završavao novac borskog kluba se nastavlja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a da se očekuje da će biti proglašena u još nekoliko opština i apelovao na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Glamočić je ukazao da je najkritičnija situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu i dodao da je od početka godine eutanazirano više od 27.000 svinja i rekao da je eutanazija najefikasniji način sprečavanja širenja zaraze, naglasivši da država nadoknađuje svu štetu vlasnicima gazdinstava. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić nastavlja zvaničnu posjetu Vašingtonu, a u State Departmentu će danas biti održana prva sesija strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. State Department je zvanično najavio da će strateški dijalog otvoriti američki državni sekretar Marko Rubio, koji će se obratiti učesnicima skupa. Nakon toga Đurić će se sastati sa zamjenikom državnog sekretara Christopherom Landauom na marginama strateškog dijaloga. Sjedinjene Američke Države čekaju da vlasti u Prištini ispune obaveze prema Srbima na Kosovu i Metohiji i sve dok se to ne dogodi, strateški dijalog neće biti pokrenut, saopšteno je iz State Departmenta.
Ministarstvo pravde pozdravilo je sinoć objavljivanje hitnog naknadnog mišljenja Venecijanske komisije Saveta Evrope o nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji. Time je, kako tvrde, potvrđeno da je Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja te komisije. Komisija je, kako tvrde, ukazala da pojedina pitanja mogu biti dodatno normativno razrađena, ali je izričito konstatovala da je ova ključna preporuka sprovedena. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su Srbija i Rumunija završile veliki posao kada je reč o projektu Đerdap 3, koji ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi sa kapacitetom od 1200 do 1400 megavata, dok Beograd razmatra i veću opciju koja bi omogućila skladištenje struje. Profesionalni vozači iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru tretiraju se kao turisti, pa u njemu mogu da provedu najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić upozorio je da bi puna primjena tog pravila mogla da ugrozi međunarodni prevoz, izvoz i snabdevanje, dok Evropska komisija kao prelazno rješenje predlaže izdavanje viza tipa D, prenosi RTS. Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici, tako što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja, prenela je Radio Televizija Crne Gore. Iz apelacionog suda saopšteno je da je veće prilikom javnog objavljivanja odluke iznelo kratke razloge za njeno donošenje. Sudija je posebno imao u vidu da odluku o privremenom udaljenju sudije od vršenja sudijske funkcije u skladu sa važećim zakonskim rješenjima donosi sudski savjet kao kolektivni organ, a ne predsjednik Vrhovnog suda pojedinačno. Zato, kako je navedeno, nije bilo moguće zaključiti da je okrivljena svojim postupanjem odlučivala umjesto organa nadležnog za donošenje takve odluke. Vrhovni sud Evropske unije presudio je da se kontroverznom amnestijom katalonskih separatista ne krše ključne odredbe zakona bloka, čime lider borbe za nezavisnost Katalonije, Carles Puigdemont, korak bliže povratku u Španiju nakon godina bekstva. Odluka suda pravde Evropske unije također predstavlja veliku pravnu i političku pobjedu španskog premijera Pedra Sancheza, koji je pristao da pomiluje katalonskog separatistu u zamenu za parlamentarnu podršku. Ova podrška bila je potrebna Sanchezu da ostane premijer posle izbora 2023. Preneo je briselski portal Politico. Vrhovna Rada Ukrajine podržala je predlog novog ukrajinskog premijera Sergeja Koreckog za imenovanje novog sastava vlade. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da Kremlj za sada ne vidi naznake da bi pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini mogli uskoro da budu nastavljeni. Poljsko tužilaštvo optužilo je 18-godišnjeg državljanina Ukrajine za izvođenje sabotaže po nalogu ruske obavještene službe sa ciljem raspirivanja tenzija između Poljske i Ukrajine, preneo je danas BBC. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je danas zemlje svijeta da koriste otvorene modele veštačke inteligencije i najavio da će Peking pomagati državama u razvoju da izgrade AI kapacitete, predstavljajući Kinu kao alternativu Sjedinjenim Američkim Državama u borbi za uticaj nad pravilima razvoja ove tehnologije. Bijela kuća je danas objavila dokumenta sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koja se odnosi na moguće mešanje Kine u američke izbore, ranjivosti izbornog sistema, navode o biračima koji nisu državljani Sjedinjenih Američkih Država i ranije procjene američkih obaveštenih službi o stranim uticajima. Bijela kuća je istakla da pomenuta dokumenta ukazuju na bezbednosne slabosti američkog izbornog sistema pred predstojeće izbore za Kongres, dok istovremeno tvrdi da cilj objavljivanja nije ponovno osporavanje rezultata ranijih izbora, već unapređenje zaštite izbornog procesa. Istovremeno, zvaničnici administracije tvrde da pojedine informacije godinama nisu bile dostupne najvišim američkim zvaničnicima. Prema dokumentima, američke obaveštene službe navodno su još ranije procijenile da Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja posjeduju kapacitete za pristup pojedinim izbornim bazama podataka poput centralizovanih registara birača i biračkih spiskova.
A Kina je danas odbacila kao čiste izmišljotine izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u svom obraćanju prethodnog dana ponovo pokrenuo optužbe o mešanju u američke predsjedničke izbore 2020. Donald Trump je optužio Peking da je nezakonito pribavio 220 miliona američkih dosijeja birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korišćene za registraciju za glasanje, te da je pokušao lažirati glasačke listiće u korist Joea Bidena. Optužbe američke strane nisu ništa drugo nego čiste izmišljotine i zlonamerne klevete za koje se odavno pokazalo da su neutemeljene, odgovorio je Lin Yan, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, na konferenciji za novinare u petak. A televizijske mreže ABC i NBC, kao i CNN, odlučile su da ne emituju obraćanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u udarnom terminu u četvrtak uveče na svojim glavnim platformama, preneo je danas Reuters. Trump je na konferenciji za medije objavio da je skinuo oznaku tajnosti sa obaveštenih dokumenata za koje se tvrdi da pokazuju kinesko mešanje u američke izbore 2020. ponovo dovodeći u pitanje bezbednost izbornog procesa, uprkos s ranijim zaključcima američkih obaveštenih službi. Mreže koje nisu emitovale njegovu konferenciju bile su uključene u zaveru i trebalo bi im oduzeti licence, poručio je Trump. Televizijske mreže imaju pravo na osnovu prvog amandmana da odluče šta će emitovati, navode stručnjaci, ali su televizijske stanice uglavnom prenosile većinu takvih predsjedničkih obraćanja uz obrazloženje da pružaju informacije od javnog značaja. Portparol ABC-a rekao je u četvrtak popodne da će mreža emitovati predsjednikovo obraćanje na svojoj platformi za streaming vesti i radiju, ali ne i na redovnom televizijskom kanalu. Slično je postupio i NBC News, koji je preneo Trumpovu konferenciju na svojoj besplatnoj streaming platformi, ali ne i na glavnom kanalu za emitovanje, preneo je Reuters. U saopštenju CNN je naveo da će pratiti govor zbog vesti, a prenos uživo bit će dostupan na internet stranici i njihovom kanalu za streaming sa pretplatom. Televizijska mreža CBS prekinula je redovni program kako bi emitovala Trumpovo obraćanje uživo, a potom je voditelj Tony Dokupil konstatovao da je većina onoga što je predsjednik rekao o izborima bilo lažno, ali da je razlog za prenos bio to što je posao mreže da izveštava o vestima. Mreža je prekinula emitovanje posle 15 minuta kako bi opovrgla Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari. Fox News preneo je Trumpov govor sve vreme, a lokalne podružnice te mreže preuzimale su delove programa, naveo je Reuters. Sjedinjene Američke Države proširile su rano jutros vazdušne udare na Iran, pogođeno je više mostova i srušena kula za nadzor u luci Čabahar, ostvarujući deo prijetnje predsjednika Trumpa u početku udara na infrastrukturu, da bi se izvršio pritisak na Teheran da ublaži blokadu Ormuzskog moreuza. Iran je lansirao nove raketne napade na bliskoistočne zemlje, saveznice Sjedinjenih Država, uključujući i na Katar, koji je ključni posrednik u pregovorima o okončanju rata. Slušali ste najvažnije vesti u podne, Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Prijetan dan, želi vam vaša Banja Dvojka.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.